0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: bugtaw kasing-kasing ko

0: kay diri natapos ang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, X FM.

0: Mga DJs, one time, may nakasugid sa ako nga nagakadto pa ko no si Fredo sa balay sang iya nga ex. Bali ang istorya, abi mga DJ, ining si Fredo, may nangin ex, kag 3 years man sila, or 3 years man nga nangin sila.
1: Wow!
0: Kag masiling ko nga hindi man basta-basta ang akon nga pasensya nga ginhatag sa iya. Kay mansang bago pa lang kami mga DJs mag-on. Feeling ko ya, nabubudlayan kag nadugayan pag siya pag-move on sa iyang ex. DJ Ian, DJ Joy, nag-ako man si Fredo sa akon nga ti nagkadto siya dito tungod may okasyon. Pero sa ako nang tani mga DJs bala bilang girlfriend niya, di respeto man tani sa ako, hindi kay sa iban ko pang tawo mabatian. Mga DJs, ginpalagpas ko lang atong hitabo pero nasundan pagid. Same thing lang sa gihapon ang natabo mga DJs. Kag bisan subong nga balaan ko nga may something sa ila ni girl nga ex-girlfriend niya, nagapabilin sa gihapon ang amo na relasyon nga mapag-on. Nahibaloan ko man nga nagatry pa ini nga mag-communicate sa babae pinaagi sa Instagram, pero ginpakita mo ni Fredo sa akon nga wala gid siya kuno mag-reply.

0: Sunuri Anggo, matulpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Natulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko